0: Aber nas je nit god alles pojestche mi, přetož je nedom pečođin cicuči napušestčich.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve vurjadnym posiedzeniu Serbskeje Rady Sakskeje čera Drežanach predstajichu zastuperje projektoveje skupine vúsledky evaluácie ryčného stava šulach s modelom 2+. Zajšurcioch letach bychu so viace hač 700 šulerio 8. letnika na všech 7 šulov naprašovali a ich ryčne kmanosče přepruhovali. Vúsledky jasne pokazuja, zo nie je tu kvilna praksa vúčovania sakske kmana, džičom ze svoj budži sa serbscene ryči, hač do 8. letnika dosahace ryčne nivu sposredkovač. Podziel takich šulerijú, kiž maja jenič se ve vúčbe kontakt se serbšinu, leži miestom nad 50%. Dživič od 10 z nich nedocpie skodžink B1, to reka kmanošť vo znatých témach všedného dňa serbse komunikovač. Honi Vužice je novým vukubvanským liče viace hač 700 modostných zrečenie s remesnickým závodom podpisalo. Dozdžili čera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomerne stabilne. Zorelským je 19 vúčomníkov viace, budyským 11 mine hač loni. Brnež veľa závodu a firmu si hospodárskeho pôžinia dla neviesce bylo, dále honi Vužice vukubuja. Tute vujče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požadane bychu honi Vužice vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajž tež elektronikária. Při milinárni Hamore sú včera započeli hoborský skvat za milinu tvárič. Firma, kýž slúša k energiovému koncerni Leak, chce jen romadže s šínským poskyčerjom na tvárič. Skvat milinu má na niečo 6 hektarov veľký ponienie nastač. Čistiahu ešte pred letom aj kvúdženské vieže bývšie milinárne. Milinový skvát má 1600 MW hodin skvadovač a kapvania v obnovomných energiu vúrunač. Po informáciách předozača hodželi so s tým niečo 640 000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonošti milinanie nastáva s tým druhý veľký skvát miliny. Miesto Biela Voda chce ešte v septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s ďalšími ľutovanskými napravami v obsamknúť. S tým odpoveduje miesto žádaniu Zorelského okresa ako pravnícky dolad. Tak je Miešťanská rada na svojom zajšom posiedzeniu v obsamknúva, miest druhým ľadania zelenišu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Die schwärzere Wustauki, gäsch Psycher, zitja Pschepruowatsch, rekne Wischa Mischanostka Katja Dietrich. Samir je dokode zwischitsch a Wudauki redukowatsch. Du quiluma biwa woda minus nidje 4 Millionen Euro svoje Mischanske Kasse. Zmawi wosse biti Wustain zu dopomni Museo Abrožnia. V Obošojcach bola grotka na spočatky serbského ľudového umelstva v NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linulové rizby a modročišť, miestrujem vod voše lanzenie. V umelča je lič desatky stíl serbského umelstva sobu postajovala. Votorena je vústajenca delňo Vúžiského serbského muzea hač do sreč oktobra. A to bych upovieste, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votrania svunčne, nekotrý močavky, vostanie pak najprv dora sucho, biehu dňa, potom tiež švíjele sú možné, a to šo pri maximálne 24 stopňach.
3: Šitko klopfe, šitko beží na počach a na drohách, to môžeme tu už celé krotko vastač.
1: Serbský rozvoz.
3: Jeli za vám niečo napadne, potom vyšako viesče, nás to zazvonič pod znatým číslom Budušín 37400 alebo písajče na bojesť v app MDR Serbia.

0: z dobrovoľného angažemanga nenže. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidlone ve svojej novine zajímavosti z regiona Krotkobovedančka a básne ve svojskej režii.
1: Janek Vočer je nam predstavil skýre meneznatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britániske. Dalšie přinožky o národných menšinách a menšinových témach namakáč vyzle tiež na našej internetovej strane na app MDR Serbia a sovie tiež v audiotéce ARD Sounds.
2: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?
1: Biedel na sedmstu mier. Dobranie.

0: z dybkom na posadniche.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Ve vurjadnym posiedzeniu Serbskeje Rado Sakskeje čera Drežanach predstaj ich u zastupereo projektovie skupine vusledki evaluacije riečneho stava šulach s modelom 2+. Zaj švrcioch letach bych usoviace hač 700 šulerio 8. letnika na všech 7 šulach naprašovali a riečne kmanosče přepruhovali. Vusledki jasne pokazuja, zo nie je tu kvilna praksa vúčovania sakski kmana, džičom ze svojbu, džiš so serbse nereči, hač do 8. letnika dosahacu rečnú nivu sposredkovač. Podžil tajkých šulerjú, kýž maja jeničce ve vúčbe kontakt ze serbšinu, leží mestom nad 50%. 9-10 z nich nedocpie skodženk B1, to reka kmanosť vo znatých témach všedného dňa serbse komunikovač. Horní Vúžice je novým vukubvanským liče viace hač 700 mladostných zriečenie s remesnickým závodom podpísalo. Toždili čera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomierne štabilné, zorelským je 19 učomníkov viace, budeským 31 menej hač loni. Brnež veľa závodov si hospodárskeho pôženia dla nevieste bylo, dále Horní Vúžice vukubuje. Tuto vujče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požadané bych u Horní Vúžice vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajštež elektronikária. Při milinárni Hamore sú včera započeli huborský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž slúša k energiovému koncerni Leak, chce jún romadže s šínským poskytčerjom na tvarič. Skvat miliny má na niedže 6 hektarů vulky pvonine nastač, kde stiahu ište pred letom aj kvôdženské vieže bývšie milinárnie. Milinový skvat má 1600 MW hodin skvadovač a kapvania regeneratívnych energií vúrunač. Po informáciách předozača hodili so s tým niedže 640 000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležunosti milinárne nastáva s tým druhý vulký skvat miliny. Miesto Biela Voda chce ešte septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s dalšími ľutovanskými napravami v obsamknúť. S tým odpoveduje miesto žádaniu Zorilského okresa ako pravnícky dolad. Tak je Miešťanská rada na svojom zajšvom posiedzeniu v obsamknúva miestru im ľadania zeleníšu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Tež viacore vústavky, kež psyče vústavky, chcieďa přepruhovať, rekne vyša miešťanostra Katja Dietrich. Zamier je dokody zvyšiť a vúdavky redukovať. Tu kvílu má Biela Voda minus niedže 4 milióny eur svojej miešťanskej kasy. Z mauvej vosebitej vústajencu dopomní muzeua Brožnia v Obošojcach pola grotka na spočatky serbského ľudového umiestva NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linolové rizby a modročišť. Miestru im vod vôše lanzenie. Vúmiuča je li džesatky stíl serbského umiestva sobu postajovala. Votorena je mała vústajenca delňo Vúžiského serbského muzea hač do sríč oktobra. A to bych upoveščil, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania súnco so pokáza ište ketro šire, mroče lojte a tiež vicikojte vonka upada, ale dženca má najpredera sucho vostač, hakle požišo so potom švíle zaso do kraja dobudu a to pri maximálne 24 stopňach.
3: Na pučach a na drohách šitko klopfa a beží, tak kaž drbí.
1: Serbský rozvoz.
3: A na džemne tiež podľa vás, dženca doma, šitko tak klopfa a beží, kaž drbí. Na džemne předuším podľa tých, koci štartuja dženca do nového živinského votrieska, koci štartuja dženca do vukubvania.

A náhodninskú rožičku môžeme tiež dženca přepodať, čo to přenesenom zmysle, čo sa ač menšinu do napúdživiečich je. A nie, ja nemám netko tú gratuláciu spriotovanú za svierného psiposlucharia alebo svierno psiposlucharku. Nie, Vulatko, televízijný magazín, svieči lica rune niečko septembre, národnina a to 25. let po takým, so serbský televízijný magazín hižo vúseva, hižo cive leto, šako máme ve Vulatku stajne krútu rubriku, v kotrež zladuja kolegojo, alebo nedoši kolegojo, alebo tím. Na 25 let Vulatka a nitko môžete to tiež vyčiniť, a to s kvizom na našej internetnej strane. V app MDR Serbia alebo na našej internetnej strane namakáte menujúce kviz, ktorý vopstí z 10 prášenia. Vúspytajte so rádi raz, my s najlepšími kandidátami vúlosujeme dobyčerku alebo dobyčeria a přeprošame jeho alebo ju z cvej svojbu na vodženie pod Rieždanským studiu MDR od redakcie Sachsenspiegela přes rozvozové poskytky hačke produkcii Vulatka.

Witaj się, ja w autora, to groni obsiżowasz serski filetong w radio z Gregorem Klimom. Literatura je také téma žinca. Ve pícniu cakajú na vaše literárne úpody v ubiežovaniu. Naše kolegovky a kolegy ved kultúrnego časopisa Rozlada bitujú v septembarskom údošu obšanú paletu tému a kakú konkrétne vám to gronime žinca. Muzika je také téma. Smogorjo zvieši ten týždeň svoj vesný jubilej a gošpa za nás dáš to javišťo tamnemu muskecemu kuroju. A z našeho muziku týždňa drogujeme veľký daleko žinca přes andisky prales v podpodňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažirio zaštit tamnego kraja indigino a vo vesipnú rieku a grip. Do toho informácie ved predniga ústupa serského ľudového ansambla ve grotku po veľa letnej přestoce riedne až z čo pedla.

0: Ну, я сам захопив все, з ким си туші живеш, а там себе людь мусе не гараз таке захопи з пиданим. А пенсом на лічойський компактний курс шев, а там же некак настало то, то потребність, би я сам огронив, все зі співанням забира, з співанням людових штуцков. А зато сме пен те люди в курсу, а бидле в Барліню, jednu kupku založili a to je už nie to přísame 3 leta, dvojka, pln se zmakajome regulárne a spívame. A jedna cvonka našej kupky je pln Zoriacka ordovala a jo pln chtěla také to samé v Chyšebuzu cenit a s takým jo jedna vytnožka by, jak do nej také v Chyšebuzu nastala. A tam sobou cením, to neorganizujem, ale sobou spívam, sobou grajom.
1: Až je Marek Slodička v krótkim czasu na oknu Sarsku rec, ma také viestu slezinu.
0: No, my nanio Slovak, s takim, ja mam Slovak skuriec pičko ako maminu riec, ale takú pyznú maminu riec, od jeho starstva čich liet, abo tak som zachopil s tým. A s takým to nie je absolútne mamina riec, ale to jo veľkým pomagalo pri mojom štúdium je slavistiky a pri všakých riecach, ak som tam uknú, abo snaž sa ma nauknú. No jo, a se vie také serskej riec, alebo serskej ju riecovú, jo to pomagalo dokola. To som od samého zachopinka, som pri sam všetko rozumiel. A pin, až som skončne zachopil s tým uknením, tak je o to veľkým vyľaštilo to.
2: Jo, a ešte ein Thema, ve Žido Mosaik, napríklad, po vežijo ve rozlaže Bernd Weinreich vo koncertnom vodpodňu na barokovém grože ve Niesvačidle, sú tam zaklincali kompozície baroka ve dialogu s tvorbami Jana Cyša. Ale se viete, da šo veľa dajšných zájemných přínoskov na nekultáre téme Norvega Udaša, jo pokazal Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Druga verzija je potem veci po moji vize a v oblicu bila, a ta jo nastala v teh 80-ih letah, zasi za smogorejski, njen to pak južo muske cekor. A to, v leži živeš nas čustu stori a 80, tam sme imeli jedno originalne vusčevanje, v smogorovje, my sme to všetci minovali, smakanje se s čisucharjami, hörotref. Ten sa jo tiež lajiv ustupil smogorejský muskecikor a potom zachopi si potom druga fáza pôdneho skromadného živa se smogorejskými spívarjami a ich dirigentom Geratom Scholzom. Vunganio bo Janoš úspiešný korový vednik, ale zrazom tiež komponist a texta tak mogie nadzasnije štucky abo korového spívania za svoj kor tak dujarského rázu. Ale z Runešťa bol serského pochada, co ik se skornie v Úžice, nejo se zvíriu to serský cíniš, všetky jeho texty sú byli Janoš Nímske napísané. A dokolž jo náš muzikoredaktor Beno Nikola Tenca Saje, my ju totiž produkovaš za náš archív, Nikotare z tých spívu som ja ten nadok krinoval, venil som mi to veril, až ja to všeba s ním do serskej rice.
1: Jo, ak tým za serský rozkvoz nagravaným štuckam, ku ktorým šio Róža Šenkarjova po nímskych svobách garata šouty tvoriva serský text, slúšatej přidúcej spíva. Vítajšo do nás a jubilejna polka, ktorýž stej nastavej ze smogorjojským muskicim korom v prozdnych 80-tych letach.

Čas vyša linieca. Veď historie smoga rieskýho muskeckýho kúra a gieralčenia bol autor toho uščívania z našeho rozkosového archíva a o ešte raz to dopomnejšie smoga jeho svieši svojo 6,5,2 obstaše smoga rieské spívarie a spívarky svišašo sobitu vecíga dviju na javišču.